0: Medicina mă țin de sus, și putem să mă mulțumim de el, care a fost unul și ne spune și în Mauritania, și la Amba și Gezir, Radia Teruahi, Radia Teruahi.
1: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.